0: Vart, ja. Må faktisk bare innrømme her nå at fikk litt frysninger faktisk. Jeg sitter såpass nær og får det rett på. Fantastisk sang, fantastisk musikere og artister. Ja, veldig, veldig bra.
1: Men er ikke dere enige at, at mange av de sangene vi hører opp igjen, vi så det bare vi selv når vi begynte å synge sangen, at oi, den teksten der, den er jammen nesten sånn, når du tar deg tid til å se på en tekst. Det er noe det som vi forsvinner litt, derfor jeg ser meg selv at i gamle dager så kunne jeg til og med lese et dikt i ny og ned, og du tok deg tid til å tenke gjennom ting, men den tiden til å tenke gjennom ting, og se en tekst, og lytte til en tekst, jeg vet ikke om dere så er sånn, hvor flinke er dere kan jo sikkert tekstene på alle sangene dere lytter til, og dere er litt sånn tekstfolk, sikkert.
2: Ikke jeg.
0: Nei, altså, vi har jo snakket litt om det i noen sendinger ditt da. Altså, vi har jo et forhold til vinylformat, LP, og det at den i gamle dager, som jeg sier, går på Bjørn Tonning, kjøper plate, kanskje ei i måneden, for det var det han hadde råd til.
3: I beste fall.
0: Beste fall, ja. Heim igjen. Litt sånn prosedyrer, sette seg ned og lese alt som er av inner cover og tekster og
3: pugga,
0: ja, pugga, ja. Og det sitter, men nå har altså etter Spotify og strømmetjeneste så merker jeg at forholdet til artistene blir på en måte svakere da. Mens musikk, altså det blir jo mer musikk, men du får et litt annet forhold til det da.
3: Jeg startet jo veldig, med unntak av Anita Hegeland da. Hun hører jeg jo mye på når jeg var liten.
1: Ja, ja.
3: I tillegg til Elvis og engelskspråklig musikk, som jeg fikk med faderen og moderen, ABBA, var jo, og James Last var vi inne på i sted.
1: Ja, ja, fantastisk.
3: Og så da hører jeg jo en del på tekstene, og jeg lærte deg. Jeg sång jo Tutti Frutti med Elvis Presley.
1: James Last var kanskje litt lettere å lære.
3: Ja, det var jo sommer og sol og hos beach.
1: Det var et spørsmål, ja.
3: Nei, og så gikk jeg inn i en sånn fase der jeg begynte å kjøpe musikk, og der det var engelsk tekst det gikk i, da reflekterte ikke jeg så mye over tekst. Og så begynte jeg etter hvert å høre på norsk musikk, ja. Altså norske tekster, uansett artist. Og da har jeg på en måte kommet igjen inn i å lytte mer til norsk tekst, og etterpå lytte enda mer til engelsk tekst.
1: Ja.
3: Sånn at det har på en måte gått sånne grader for å komme inn igjen i å lytte mer til innholdet i teksten.
1: Mm. Du får et annet forhold til sangen selvfølgelig når du virkelig synger med på den måten der da.
2: Jeg tror ikke jeg begynte å høre på tekst sånn på ordentlig før jeg begynte å høre på Brad Paisley i ganske voksen alder. Jeg vet ikke helt hvorfor, men det var akkurat det var noe med tekstene hans og det han skrev om som klikket litt med hvor jeg var i livet akkurat da. Så det var litt overraskende i utgangspunktet at jeg begynte å dyke country da, men også høre på tekst.
0: Ja.
2: For fra tidligere tider så var jeg veldig opptatt av det musikalske i låten, av gruven, gitarlyden, riffa og soloene, ikke sant? Så, men ja, du kan jo ha glede av å høre på en låt og bare høre på stemningen. Jeg husker jeg sto på Eric Clapton-konsert i Drammenshallen da jeg var 12-13 år. Jeg fikk akkurat lov å komme inn og gå alene, og jeg sto der og bare så på denne gitaristen 5-6 meter framfor meg og skjønte ikke bæra av hva han sang om, men det var fantastisk å være der likevel.
3: Jeg husker det første skikkelige konserten jeg var på i Stryn, det var Stavanger Ensemble. Norsk tekst. Og den frontfiguren.
1: Ja, han var jo helt fantastisk.
3: Han var jo helt gale.
1: Ja, helt, ja.
3: Så, og til og med moderen skulle være med. For hun var jo
1: ja, ja.
3: Fan av Stavanger Ensemble.
1: Ja, ja, ja.
3: ikke greit å være fuggel i dag.
1: Nei, men husker dere, det var en gjeng i Stryn som holdt på med, jeg tror han Guttorm Sebe og Tore Lunde og et par som drev et sånn selskap som, og det var en stund, altså Marius Müller var, Su var her, de var der, altså Stryn, det var en stund det virkelig var mye kjekt som skjedde ja. I samfunnshuset, gode konserter og ja, nei, det var litt sånn annen tid for og du snakket om Bjarne Tonning altså, ja. Litt der med sånne kassettgreier og, og så en nøkkel for å låse ut og så bare klikk, klikk, klikk, klikk, klikk, klikk og så, det sa jo litt flaut hvis du ikke skulle ha den og du styrer på deg inn igjen og så var når Birger Melland etterpå så hadde Lava på besøk og den kule kjappa opp i
3: ja, det var jo kjempekul
1: altså opp trappa der og kjenne opp i en musikkvenn husker dere ikke, vi fikk til og med høre på plattene før vi kjøpte det, så vidt jeg husker
3: han hadde sånne som vi løftet opp det var kanskje han Bjarne det, så hadde de vi løftet opp disse høytalene
1: det gjorde på om det var faktisk nei, det var fantastisk
0: ja, så det bare følelsen av å stå bladet i MPA og jeg vet ikke hvor mange plater han har kjøpt utelukket på grunn av kobberet ja, din er sikkert bra
1: det ble større og større og sånn som du sier også, utrolig det kom noe mer med bilder sånn, fra studio og sånne ting, så det ble en historiebok så det var noen plater var bare helt fantastiske tillaget med, med
3: og det er det enda
1: ja, er det det,
3: ja. Vi kjøper, det er masse som gjør ut album og vinyl og vi kjøper i dag og jeg og Jon vi hater jo å gå på butikk men er det en butikk vi kan stå på hele dagen så er det vinylbutikk folk gjør oss opp
0: men det kommer jo ut kassett da
1: ja, ikke sant, tenk på det så, men det er noe helt fantastisk at det, jeg er
3: nyutgitt kassett norsk orkester
0: lokalt
3: med medlemmer fra kirka i det
1: tuller du?
3: Det er vel broren av Singebrigt
1: Åja, oh, mystery, ja.
3: Ja.
1: Helt utrolig. Kan du si, Jonare?
2: Jeg har skuffer fulle av kassetter som, som sjelden ser dagens lys nå, da, men det hender jeg drar dem frem. Og, men jeg hadde ikke trodd at jeg skulle se en nyutgivelse på kassetter. Altså.
1: Men ser du deg selv før med at bildet var stå oppe på gryta neste år med sånn i bunad, og så Sten og Haug gir ut gamle sunger på nytt, at den der på nytt.
0: Ja, så... Det här med de gamla artisterna och alltså en period där så var det ju alla går ju ut dubbel live.
1: Ja, verkligen. Så
0: inte för att lägga någon press på docken men
3: självsagt.
2: Vi kan ju börja med en singel då
1: kanske. Ja. Det var väldigt inspirerat du sa Anita Hegeland för hon hade en barnhit vad det var nog igen. Hon hade en väldigt känd
3: den jag kommer inte på den nu då men jag kan säga hur är det två plattor här
0: Ja. Jag vill ha en liten hönna
1: kör ja, men det är på, var det Grete Kausland du är på?
0: ja, så,
1: Du ska inte le av det, för det är inte så många år så Holger Hauge spelte den Och det är då en ting, Jon
0: ja.
1: Men det är kanske ända mer betäckligt att det är 150 stycken sång vid sidan av
0: Ja
1: Jag säger lite om det kulturella förfallet
0: Nei, altså,
3: Pappaen min og jeg, husker jeg, for den platen hadde jeg jo...
1: Det er fantastisk.
0: Det viser jo at musikk er samlende, altså, du, og all musikk, altså, sitter du en plass, og der er noen som spiller, så blir den engasjert i det, og, og litt sånn i forhold til tekst igjen, da, her er vel et, var det vers 3 på den kjærlighetsvisen som... Det är väldigt alltså nu är det väl några år sedan din vart skreven men det är ju ganska aktuellt idag
1: och det är det och det är det som är så fint med om det är dikt eller om det är text på sång eller det där igenkännelsen av att jag säger nog att jag självklart är det fint att ungdomen i Oslo lär nynorsk men kanske historia är väl så viktig det är att faktiskt inte glömma historien vår och ha goda lärare det har vi bött oss spanna så kan alltså vad är det historia har lärt oss vad fel må vi undgå vad må vi bry oss om och här är nog dokumentation på akkurat den tiden det var väldigt anspänt på 70-talet det är nog egentligen 70s again akkurat nu du kunde gå skriva idag
0: ja och jag för inte så väldigt länge sedan så köpte jag en gammal plate med Barclay James Harvest.
1: Kult.
0: Med en melodi som heter Kiev på.
1: Oh, ja.
0: Och när man sätter sig ner och hör på den, ja, så kunde det lika gärna ha varit spelt in idag.
1: Ja. Då kan jag väldigt som fun fact säga att det mega populära bandet Explosive hade nog då en Lovio.
0: Nej, lite
1: sån Hansen. Nej, vi spelte då en sång av Barclay James Harvest. Och jag må bara säga en nylig solo av Anders Ole Sørensen.
0: Ja.
3: Ken var vokalist då?
1: Det var Ivar Bø.
3: Ja.
1: Och det
0: han glömde.
3: Ja,
1: han. Och det var bara säga en gång vi var ute på stadion en gång och öfte man Leszek Wolczek. Och jag huskar inte vilken sång det var, men han slet han sång ganska högt.
0: Mm.
1: Men den sången, den klarte ikke han å komme helt opp på. Da fikk han litt kritikk fra bandet. At han ikke kom opp.
0: Ja.
1: Vi hadde øvd den 2 timer, og han kom ikke opp, Og så så han Leszek på oss, og så sa han at det kan være aktuelt for bandet, og så legge ned en. Da hadde vi øvd i 2 timer, han så på hverandre. For å si sånn, det var et gyllent øyeblikk.
3: Ja, ja.
0: Så det var Barclay James Harvest då.
1: Ja. Det är en fantastisk sång. Kanske kan finna det på
3: telefonen för att. Det är ett fantastiskt orkester.
0: Ja.
3: En av våra favoriter här i redaktionen.
0: Ja, ja, ja.
1: Yes.
3: Som har varit med oss länge.
1: Jag såg ju Nicka Jonas.
2: Ja, ja, ja, ja, jag känner Barclay James Harvest från Back in the Days.
0: Ja. Så hvis jeg hører litt på senere, så kommer det vel kanskje... Hadde ikke du...
3: De er jo ikke rein Barclay James Harvest, men nå kaller de seg navnet på en av medlemmerne.
0: John Lees.
3: John Lees, ja.
0: Ja.
3: Så da kaller de seg John Lees Barclay James Harvest.
0: Oh.
3: Der har gett ut litt ny musikk, så en rolig fin melodi, så vi skal spille senere.
0: men det fikk jo også høve til å... kommer med noen ønskeplate av gamle gode favoritter. Og Jon Are, han ga oss jo litt utfordring, men jeg tror vi løste den. Men vil høre Toto. I'll be over you for live fra Polen. Stemmer ikke det?
2: Det stemmer det. Jeg har vært så heldig å få hørt dem live noen ganger. Det jo et fantastisk band. Fantastiske studiomusikere som har spilt på hundrevis, kanskje tusenvis av plater. Og for meg da, så det jo Steve Lukather på gitar som helten. Og såpass at jeg måtte kjøpe meg en sånn en gitar som han har. Så... Sånn det.
0: Ja.
2: Toto måtte med.
0: Da,
1: Jon Arik, hva er stasjonert den egentlig? Hva er det? Altså, du har spilt i mye plate, men er det i USA?
2: I USA.
1: Ja. Mm. Jeg har aldri tenkt på hva du har den basen henne. Nej, amerikansk.
0: Det är väl full vigör ändå,
2: jag tror det. Ja, Toto turnerer jo, ja. Men det har väl tynnes lite i räckorna där, så det började ju för så vidt att tynnes lite i räckorna tidigt.
0: Ja, det bytte tidigt hår.
2: Nej, det var ju en trommeslager som döde och det var en basist som döde och så det har varit bytte folk, men jeg husker jeg var på Koengen i Bergen og skulle høre Toto live, da hadde jeg med meg en sønnen min. Han var så liten at han måtte sitte på skuldrene for å se, men poenget da var de hadde med originalbassisten, og han var såpass opp i året at han måtte ha bassen på et stativ. Men det låt bra. Det gikk bra.
1: Fantastisk. Flott,
0: da. Ja, da skal vi se. Nå,
3: da skal du få
0: prøve. Ja,
3: var det på YouTube?
0: Det var på YouTube, så vi får bare håpe at...

0: Nytt orkest här, relativt sett.
1: Ja, för oss.
0: För oss.
1: Sunflower, Fox and the Chicken Leg.
0: Producerat av Ron Neveson, som vi då vet har jobbat med The Who och Thin Lizzy och
1: Kiss.
0: Och Kiss och många.
1: Ja, oss. Ja. Kan nämna Flank.
0: Ja, Flank. Så den är grej.
1: Mm. Nu ska vi till gamla känningar, du.
0: Väldigt gamla känningar.
1: Nej, som passar gamla känningar. Det är väl upprinnelig på 80-talet här, tänker jag.
0: Ja, det är självsagt. Det är Asia.
1: Asia.
0: Asia. Världsdelen Asia.
1: Detta är ju en gammal melodi, men inspelningen här är helt ny, live, eller
0: det? Ja, de är still going strong med elit nya medlemmar.
1: Ja.
0: Två, menar jag. Och så är det två upprinnliga. Och här har de reutgitt, eller reutgitt ska jag säga då, det är ett live-upptak av två melodier. Vi har valt den ena. Det kommer möjligen ett fullverdigt...
1: Det kommer helt platt, jag såg det ut som.
0: Ja. Ett helt album.
1: Ja.
0: Så vi ska höra faktiskt den stora hitten, Heat of the Moment, inspelt nyligen.
1: Det blir ett album live in England.
0: In England?
1: In England, men
0: ja. Ja. Där lurte på.
1: Ja, men... med lite forskjellige Soul Survivor, One Step Closer. Ja, det blir en live som skulle komme da om en liten stund. Det kom to ifra den. Vi hadde, og da, ja, som du sa, Heat of the Moment.
0: Ja.
1: Gammel slager.
0: Ja, den er... Det er mye god gitarriff.
1: Ja, det er det.
0: Fint keyboard, god vokal, kosseg.
1: Yes, og så går vi rett på Disturbed etterpå.
0: Och så
1: kommer vi tillbaka igen till en liten tacketale till slut.
0: Ja.

0: ska vi köra då? Har vi fått med allt på handelappen? En nyräkte lax, ja. Färske skalldyr, store fine räke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart med på brätten kvart torsdag från klockan 11.30. Och sen där så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärnja med käppen, handlar ni med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
2: Hei. Frode Sunde her, eller
3: DJ Max the Goodman,
2: som mitt DJ-navn.
3: Pop life is all about the good life.
2: Du klar for masse feit musikk? Da må du få med deg Pop Life her på Radio Stream.
3: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
2: Hør Pop Life i kveld klokka 21.
3: Weekly dose of the best music.
4: Oh, yeah! Jeg hører på Radio Stryn, du.

0: Hej, Frodusson här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop Life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop Life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Då har vi fått med allt på handelappen, en nyräkt lax, ja, färske skalldyr, stora fina reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på brätten kvart torsdag från klockan 11.30 och sen där så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.
2: I'd live for you all day.

Då är vi kommit så långt att vi ska öppna program 43 i denne serien här. Och den som vill göra det, det är Björn Solum med sitt enmansorkester som vi spelar med igen. Nu kommer en vals.

Då får vi in Cheek. Och där som var med i Cheek, det var Birger Mellan på keyboardvokal, Terje Raude gitarrvokal, Kjell Holko bassvokal, Åge Nygårds lagverk, Arve Henriksen trompet, Grunde Kjørtseide på trombone och Vidar Karlsbakk på saxofon. Och där vi spelar melodien I Won't Feel Bad.

Så tar vi med en melodi från Fernando ifrån 1981. Medlemmarna där, det var Bergar Melland på keyboardvokal, Egil Myklebust bassvokal, Otto Raudi på gitarrvokal, Harry Sten på slagverkvokal och mig på sax och vokal och diverse rytminstrument. Och här kommer vi med melodien Don't Forget to Remember.

Börjar med Haugens kvintett och vem är med? Medlemmen i Haugens kvintett, det var Nils Haugen på träckspel keyboard, Inge Haugen saxvokal, Rolf Kobberstad trummervokal, Knut Rödvik träckspelgitar, Jon Andersen bass och vokal. Det var två andra som var med en stund, det var Justan Espelund på trummer och Nils Petter Näs på gitar. Och här vid Haugens kvintett spelade melodien Hallå, god morgon.

Hon gjorde en Erdal och en Jeff Baker. Vi kommer här med en melodi som heter Light of the Future.

Vi ska få en melodi med gruppen Sunrise Band. Det var en duo bestående av Antoinetta Nikolov på keyboard-vokal och mig på saxofon, vokal och diverse rytminstrument. Och här kommer vi med en melodi som heter Low Die.

motoristhjem här och vi var med lite. Medlemmarna där, de var på keyboard-vokal Eivind Hopland och Oda Elisabeth Leirvik Brändahaug. Gitarrvokal Dag Hopland, trummervokal Roger Hopland och Eivind Hopland och på bass och vokal Ann-Ivar Brändahaug. Och där vi spelar melodien Wonderful Tonight.

Mona Gillband ska få lov att vara med idag och medlemmarna där, det är Mona Gillknapp Forsenhaugen på leadvokal, Guro Håvik på koring, Bjarte Haugen på bass, Ingvar Folstad på gitarr, Ove Gassant på keyboard, Dan Mikael Ripe Frøystad på stilgitar, och han Egil Kjellnes är också på stilgitar. Tor Ove Sjåstad på slagverk. Slagverk spelar också han Hans Magnus Nederberg. Och han Roger Haugen, han är textförfattare. Och där vi spelar melodien här, Stoppa upp.

vår stad kommer en insändarstorm. Låt dem hållas, låt oss hellre njuta utan koppel, utan uniform. Här

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yay, yay! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo!
3: Jag känner mig väldigt hemma med bluesen, för där kan du vara lite förbannad, du kan vara ledsen dig och du kan vara glad, och det är så mycket att få ut och det är så väldigt mycket känslor.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hey, is this Cyndi Lauper?
7: Hi, yes. You weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah,
8: it's me. Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
11: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: Hej, Frode här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då måste du få med dig Pop Life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop Life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.
2: Då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja. Färske skalldyr, stora fina räke, färske sjömat och klubb, ja, det har nog där klart med på brätten kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen där så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärn jag med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik mitt i Stryn, centrum.

0: Når du forklarer det nærmere.
1: Det er jo fordi vi har jo gått ifra halvautomatisk til kvart automatisk.
0: Ingen automatikk.
1: Ingen automatikk.
0: Det er så analogt som det overhovedet er mulig. Ja. Ingen automatikk.
1: Nei.
0: I god ånd.
1: Så her må det da manuelt justeres ved hastighetsendring.
0: Ja, med fysisk.
1: Fysisk justering.
0: Ja, nå skal vi se her.
1: Mm. Altså her må vi løfte av tallerken, så det heter.
0: Ja, ser du? Ja. Krystalltallerken.
1: Mm.
0: Sånn, og så må jeg gjøre det sånn, ser du?
1: Ja, det er veldig godt du forklarer hva du gjør også.
0: Nå har jeg da løftet av tallerken, og på selve motor haude.
1: Mm.
0: Der er det to plasser å legge bandet.
1: Ja, to etasjer på en måte.
0: På en måte to etasjer, ja. Sånn at øverste etasje, det er 0,33.
1: Mm.
0: Kjelleretasjen, altså 40 kråetasjen, normalt sett. Hvis det er på en måte to etasjer, det er kjeller og hoved, du kan ha 40 krå hvis du har loft.
1: Ja.
0: Men nå er ikke vi der.
1: Nei.
0: Her er kjelleretasjen hurtig, hovedetasjen vanlig.
1: Ja.
0: 33-45. Så
1: det lenger ned du kommer til, hurtigere går det.
0: Ja, så har du forskjellige... Den her trenger du strengt tatt ikke, men du må se, ikke sant? Så skal ned på der uten, ja. Og så da må du sikte deg inn.
1: Mhm.
0: Du gjør det sånn, så ser du han, der er han, ja, der.
1: Ja, og så slipper forsiktig ned.
0: Ja. Så legger vi fint på...
1: Så knuser krystalltallerken.
0: Så legger vi fint på den svarte der, tar av litt statisk elektrisitet. Ellers så har den strengt at ikke bruk for den, du kan legge ned på der, men det føles liksom litt mjukere.
1: Mm. Det er liksom... Du ser jo litt mer platspilleraktig ut også, da.
0: Det er rett. Så
1: konklusjonen var jo at det er jo lite bærekraftig å gjøre hele den operasjonen, og så bare spille en liten snutt av den, og så skal han da koble tilbake igjen.
0: Mm.
1: Av den grunn så spilte vi da hele i dag også.
0: Ja, godt oppsummert, Jon.
1: Og så er det jo en feiende flott melodi.
0: Ja, vi er nå alltid sånn at god musikk kan aldri høres for ofte.
1: Nei, og hadde ikke hvorfor at det tok så lang tid å justere om, så skulle vi spilt den en gang til.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men nå blir ikke det.
1: Ikke i dag.
0: Ikke i dag, men vi skal gjøre det neste gang.
1: Ved den senere høve.
0: Da har jeg funnet med en steikende flott vinyl.
1: Ja, så hører du si det.
0: Den kan, når du legger ned, så lener du litt tilbake, da ser den svart ut.
1: Ja, svart er herifra.
0: Ja. Mm, det er og da får du det du vil ha. Og så kan jeg lene meg frem. Åja, han er jo sånn litt sånn.
1: Ja, det var jo litt smart da, at det på en måte er en alle skal få.
0: Ja.
1: Ja,
0: så dette er en alle skal få alternativt, alle blir med variant. Herlig, spør du meg altså. Det er helt fantastisk.
1: Ja.
0: Ja da, dette var jeg, der bomba jeg litt.
1: Ja, jeg ser det.
0: Det kan ikke vi ha på din jobb. Nei. Det er en litt... en god start.
1: Ja.
0: Her går det unna.
1: Hva er det vi skal få høre for noe nå?
0: Ja, nå er det Killswitch Engage.
1: Mm.
0: Og jeg har... det er det som vi fant ut da, det er jo at du også har samme plata, men vi har forskjellige cover.
1: Ja.
0: Og det kan jo skje.
1: Du hadde jo den som det var tusen på tusen av...
0: Bonus eksemplar
1: av, og jeg hadde den som det kun var en ene.
0: Ja. Den ene, jo.
1: Ja.
0: Hvor det føles? Naturlig?
1: Ja.
0: Ja. Ok. Da skal vi høre This is Absolution.
1: Ja, det skal vi. As Daylight Dies heter plata.
0: Mm.
1: Den kom jo vel ut på midten av det første tiåret i ditt år.
0: 2006.
1: Ja.
0: Ja, det var ganske bra gjetet.
1: Ja. Ja, det var ganske midt på det.
0: Ja. Ja. Når du sier midt på, så må en vel akseptere 4, 5 og 6.
1: Ja, det tenker jeg også.
0: Det er jo medio.
1: Eventuelt 7 hvis det er ved behov.
0: Åja, ja. Nej, för du har den här primo, medio och ultimo.
1: Ja.
0: Ja, där må du ha 3 år och så har du då 1 år du kan placera in där du vill och då har du 20-aren.
1: Ja, så det var, jag är förnöjd med den. Jag har ju inte lika god kontroll på nyare placering av på tidslinjen. Som när vi väger oss på 70-80. Ja, kanske 60 också.
0: Så pass.
1: Nej.
0: Inte så pass,
1: 78 har vi brukbart, då klarar vi nog och definiera det som
0: 60-tal, alltså, det är klart, hvis vi hører Deep Purple på 60-tallet så har vi nog en god
1: 68.
0: Då är det för så vidt inte så det kommer lite an på, men på generellt grundlag så är vi lite tynne på 60-talet.
1: Lite ut och ror på lite tynnys.
0: Och beveger vi oss på 50-talet så ror vi ändå mer.
1: Ja.
0: På 40-talet så är vi då vet jag om vi ror i helt tatt.
1: Nej,
0: då är vi väldigt ute i båten. Inte kommit ut i båten.
1: Vet inte om det är båt heller faktiskt. Året är i alla fall inte.
0: Nej. Så då det är vanskligt.
1: Ja. Kill switch, engage.
0: Ja, då ska jag trycka på, så knappen är ju hemlig. Du ser ingenting. Det är minimalistisk så det hällde.
1: Ja, nu satt jag och lurt på om du skulle sveva en gång.
0: Ja. Ja. Så jag skulle haft upp under här.
1: Ja.
0: Nej, jag hör knapp.
1: Boom.

0: Hello. Då ser jag att du har gjort klar en ny LP.
1: En ny LP, ja.
0: Ja.
1: Det stämmer.
0: Och det är ju naturligt, för det här är ju ett LP-program.
1: Ja, det är ju helt fullständigt rätt.
0: Multiplate, multifarge. Fantastiskt.
1: Multicolor.
0: Detta var kult, syns jag. Jag vet inte om du var lika, du var ju lite begeistrad för att han tillfredsställde ju den svarta
1: känslan
0: från din position.
1: Ja.
0: Och så tillfredsställde han, jag syns det var tuff farge, det lite mörkare, knalltufft.
1: Mm.
0: Jag måste ha plasten, jag. Det tror jag lyttaren är väldigt intresserad av att höra snack om.
1: Plast, ja.
0: Vinylplast.
1: Ja.
0: Och vi vet kanske leverera.
1: Det är Odd Henrik.
0: Ja. Han är Norges mästare i kvalitet.
1: I plastkvalitet.
0: Plastkolor.
1: Ja.
0: Det är top notch.
1: Absolut.
0: Men inte säg det till så väldigt många då, för vi vet ju att alla ska nyta gott av...
1: Nej, det är helt rätt. Vi,
0: men nu kan hända att vi får dubbelpris med han Odd Henrik. Så vi bremsar salget lite. Sånn, når jeg går på headsetet, så vi der.
1: Så. Ja. Vi skal til Amerika, vet du.
0: Ja.
1: Bokstavlig talt. Kjøpte jeg bra. Jeg har egentlig ikke hørt veldig mye på deg, helt jeg kjøpte en plate på en bruktbutikk for litt siden. Tänkte att det ska faktiskt höra på.
0: Ja.
1: Och så har kan det gå läsa det.
0: Kan det är lite i gata med Eagles eller något sånt? Bellamy Brothers?
1: Nej, det är inte det.
0: Nej.
1: Det är mer rockorienterat än som så.
0: Ja.
1: Ja, Eagles är ju för så vet rockorienterat, rock. Ja. Men det är inte den typiska country det. Kanske jag går in bild med det då.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det
1: går under rockband.
0: Made in Sweden.
1: Ja.
0: Men det kommer inte därifrån.
1: Nej, det är väl en kombination av British och amerikanska.
0: Ja. Vi ska höra...
1: Vi ska höra... Ja, vi ska höra Tall Treasures.
0: Ja.
1: Ifrån en plats som heter Silent Letter. Jag har ju gett ut en del plattor i så här och... Jag tror egentligen så är det bara två styck. Men de andra fick inte vara med i orkestern. Det är som det andra som är med och spelar.
0: Nej. Kan det ha sig? Och så där enige.
1: Nej, säkert.
0: Och jag så här.
1: Ja, jo, lönsbetingelser och
0: Tom Walsh.
1: Percussion, ja.
0: Mike Woods. Kan det som är chef för ditt orkester där och vill Nej. Jim Clare, sex. Nej.
1: Det är Juvie Bunnell, Dan Peek och Jerry Beckley som startar där då.
0: Men det är ingen av dig som är här då?
1: Jo. Men det är inte med på bilden.
0: Oh, nej.
1: Det är på framsidan.
0: Det står där?
1: Ja.
0: Är det sånt där?
1: Ja.
0: Du är
1: så det gäller att starta en duo. Med backing band, för då kommer du och får du på det framsida helt alene.
0: Ja.
1: Cover helt alene.
0: Så detta är egentligen backing band det.
1: Ja,
0: så det är egentligen sån det är när du är var och lei nog egentligen.
1: Ja, det är egentligen. Ja.
0: Då är du på framsida.
1: Ja, men det är ju inte alltid orkestern kommer på inner cover en gång.
0: Nej.
1: Nej.
0: Hur tid tror du den kommer ut då?
1: Vi är nog på ska jag tippa 1978.
0: Ja. Skivebom med andra år.
1: Var det?
0: Ja, 79.
1: Ja.
0: Så det kan vi vara eniga om.
1: Ja.
0: Då kan du få den.
1: Ja, det
0: så sätter jag igång.
1: Det
0: ska vi kosa oss med en melodi från den gängen här Tall Treasures
1: yes.
0: för Amerika.
1: America, vet du.

0: Vi går runda här idag.
1: Ja, Micke och Shalom, nu har vi ju haft den nya studio borta, så vi må säga i en månad, alltså tre sändning, så är det ju lite uvant fortsatt.
0: Ja, det är det.
1: Som har inte helt fått rigga sig till skicklig med alla remedierna, och här sker det mycket. Vi har ju computer och vi har fototagningsstativ och mikrofoner och kaffekoppar och allt möjligt.
0: Hop i allt detta så har vi också sent plattspelarna våra till Skien.
1: Ja.
0: Var det?
1: Av alla ting.
0: Ja. Ja. Törr att vi törr, säger jag, men heldigvis hade vi backup plattspelare sånn att vi ska komma bra i land. Hoppas jag.
1: Ja.
0: Ska jag bara, vi har fått ett önske, så ska jag leta fram den till nästa och så att vi är i gång här.
1: Ja, imens så tar vi lite live musik från Jefferson Airplane.
0: Mm. Den har jag sett för. Och helt ny för mig.
1: Det är en klassiker.
0: Plus i cover. Ja. Brødrister med vinge.
1: Ja.
0: Mange faktisk.
1: Ja, veldig mange.
0: Kabel.
1: Mm. Mm.
0: Med brød, nyristet brød i alle. På baksiden.
1: Det er jo godt da.
0: Oi, her håper jeg det er lengdere på gang.
1: Det er ikke det.
0: Nei, det var ikke det.
1: Nei. For den var det er ikke en, altså det er en lengdere, ja.
0: Ja.
1: Men kanskje litt ensformig lengdere.
0: Den vi ska höra?
1: Nej.
0: Och den som är här,
1: ja. Vi ska höra Trial by Fire.
0: Trial by Fire. Ja.
1: 30 seconds.
0: Kanske har ett album som heter det?
1: Journey.
0: Ja. Mm. Helt rätt.
1: Ja.
0: Du kan bara få den.
1: Jag kan få den här.
0: Så ska jag lägga fram, och här är det självsagt svart vinyl. Det är det ingen tvil. Trial by Fire.
1: Yes, vi är på sida 2, men jag.
0: Ja.
1: Hugsa.
0: 2 år med nummer 3.
1: Ja. Ryddig och fint.
0: Ja. Lite ska ju gå bra. Så.
1: Det var betryggande.
0: Har du något tillföra? Är det vad årstal är det här då? Är vi på mitten på 70-talet?
1: Nej, ja, men det är inte det. På 60 eller?
0: 73.
1: 73 kanske.
0: Ja. Tror du vi var nere på 60 alltså? Varför?
1: Inte helt. Men så här var ju Jefferson Airplane, och så var vi över på Jefferson Starship.
0: Det var ju väl inte alla medlemmar som med där, men och så ändrade det väl lite, det gick lite mer list musik.
1: Ja, och så kom ju Starship och är väl utifrån samma, inte det?
0: Jo.
1: Ja.
0: Ryan Starship.
1: Ja.
0: Så så det blev två, eller om det var två pågående orkester på samma tid, ett att Airplane.
1: Men när vi var i Trondheim på Deep Purple, då var ju var det Jefferson Starship så var det då kanske. Vi kom ju för sent till den.
0: Ja, men
1: det var ju för
0: det började ju för.
1: Ja, vi hade bommat lite på räckefölga, tror jag.
0: Nej.
1: Där hade bommat lite på räckefölga.
0: Nej. Där bommat på tidsangivelsen.
1: Ja, det stämmer. Det var ett
0: land. Så att när vi gick ju i förhåll till då det skulle börja. Ja.
1: Mm.
0: Och när vi kom in på det tidspunktet så var sett upp, då var det färdig.
1: Ja. Och då ante vi ugglar i mosen.
0: Ja. Och då var det förbannat, och så bankade vi upp allt vi hade runt oss.
1: Nej, vi gjorde det.
0: Nej. Då var det lite tufft.
1: Ja, då var det ju lite
0: Sotefer,
1: vi er jo ikke bank-opptyper, vi.
0: Nei.
1: Tvert imot.
0: Det var rett og slett alle skjønte.
1: Ja, ja. Det rekner jeg også med.
0: Vi pleier å være stille.
1: Jeg tror ikke jeg hadde...
0: Jeg
1: har en liten følelse av at om vi hadde vært bank-opptyper, så tror ikke jeg vi hadde vært veldig suksessfulle.
0: Nei.
1: Jeg tror ikke det hadde gått så bra.
0: Det vi hadde vel endt opp med å prøve en gang, og så hadde det vel blitt med det.
1: Det hadde det.
0: Mm.
1: Ska vi höra lite på
0: Jo, jag har faktiskt varit i hångemäng med en dag Henrik. Men det vi har tillbaka till ungdomsskolan.
1: Ja.
0: Det var inte... Det gav liksom
1: ja, alla har väl varit i hångemäng. Alla gutkara i alla fall på
0: vår
1: vår generation . Det var ju alltid hångemäng sån inemellan det var det men det var liksom
0: du blev färdig med det då.
1: Ja.
0: Stann för att ta det med sig senare utan att inte det ska drimma.
1: Ja. Jefferson Airplane var det vi var på nu.
0: Ja.
1: Trial by Fire.
0: Och albumet heter
1: 30 Seconds Over Winterland. Ja, jag tror Winterland det är ju då den arenan där jag spelar på.
0: Ja. Det är livealbumet.
1: Det är live.
0: Självklart.
1: Live.
0: Låt oss höra och lena oss tillbaka.
1: Ja.

0: Ja, det var slutten sin. Og melodien sin, og alt det er sånn som det skal være her.
1: Absolutt, til og med blåstrekke.
0: Ja. Ja. Der kunne du velge fra øverste hylle da, enten om du ville være blåserekke eller slentre gitar.
1: Ja, for slentre blåserekke, det, det finnes det ikke.
0: Nei, ja. Det blåserekke, blåserekke, slentre gitar, det er den gitaristen som egentlig er kulast.
1: Ja.
0: Men spiller samtidig kanskje minst gitar.
1: Ja.
0: Det, så ærlig må vi jo...
1: Ja, men det jo ingenting. Nei, nei. Like god lønn.
0: Jo, totalt sett blir det jo bra, for det jo en gjerne 3-4 andre som tar seg av det lydmessige.
1: Ja, det gjør
0: men
1: jo
0: det. Men visuelle, visuelle uttrykk er viktig da.
1: Og så kan en jo... Jeg føler jo også at slentregitaristen oftest den som... Til miksebordet.
0: Ja, i beskjeden, han slentrer jo rundt og sjekker lydbildet.
1: Ja.
0: Selv sagt. Så du har jo mye sånn, og der seter du.
1: Ja,
0: rustning. Du kunne vært i rustning oppe den svarte hesten der.
1: Ja, kobberen skal jeg ha for og målighet. Men vanskelig å se forskjell på platene da.
0: Jo, men la nå det være.
1: Men her var vi på Lightning Strike Twice, i alle fall.
0: Det står en eller annen plass.
1: Ja. Som sier han. Skal vi
0: se? Nå er jeg spent. Hva du dukker opp, dukker frem på nå?
1: Nå kommer det en klassiker. Høyeste grad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Rainbow.
1: Yes.
0: Bent out of shape.
1: Ja. Och då är det ju då självaste Street of Dreams.
0: Ja.
1: En nydlig, fantastisk, färgande flott melodi.
0: Gott samarbete mellan Blackmore och Turner här. Ja. Två goda aktörer i din musikalska världen.
1: Mm.
0: Street of Dreams. Var det den, ja?
1: Ja.
0: Ska vi se... Stranded, det var mycket tufft.
1: Det är väl, du har inte hört den allra sista skulden, men det är nog några år den också. Men det som var för den är i alla fall, det är väl inte en enaste dålig platte.
0: Nej.
1: No. Rätt och slett.
0: Har du hört den sista?
1: Nej, jag har inte det. Den är ju... Den är ju 20 år gammal, inte den är då?
0: Jo, den är...
1: Det är på 90-talet, tror jag.
0: Men, alltså...
1: Men jag har inte hört den.
0: Richie Blackmore var ju involverad i väldigt mycket god musik i Deep Purple och i Rainbow.
1: Ja.
0: Så jag är inte så superrädd för att det ska vara särdeles dåligt.
1: Nej, det är inte jag heller. Men jag har... Alltså, det är... Men jag är bra i alla fall.
0: Jag har varit... Det är liksom olika bölger jag går i då. Så akkurat då... Så såg jag den på CD.
1: Ja.
0: Och då var jag på ren vinylbölge. Nu har jag gått in i sånt att nu är det hip som happ.
1: Ja.
0: Hvis jag ser ett objekt, om det är på CD eller vinyl, så köper jag det.
1: Själv jag köper CD. Länge sedan jag köpt CD.
0: Jag köper CD och nu ska jag förklara lite av grunden till det.
1: Ja.
0: Det är nog du väldigt intresserad av att höra.
1: Väldigt. Jag kan nästan inte vänta nu.
0: Nej. Och då har du...
1: Så ser jag dirra.
0: Ja. Då har du... Du kan ha två situationer. Du har den situationen att idag känner du på att nu vill du se på cover, du vill läsa lite på dessa stora, goda coverna. Då trenger du att höra på vinyl och då är det ju inga problem att gå bort och byta sida och allt detta som hör med. Men så är det av och till att du kommer och äter en god middag och tänker att nu kan det vara gott och sträckt sig skicklig bakover i stresslessen och sett på någon musik. Och slopp och tänkt på att du ska läsa på cover, du ska bara kvila ögonen, la öronen få nytte god lyd länge, inte så inte bara en sida men hela albumet.
1: Mm.
0: Lene deg tilbake, og så lytte. Og der kommer det inn med at en CD gir deg den muligheten, ergo så er det to litt ulike tilnærminger til å lytte på god musikk.
1: Men da skal jeg komme med en nyhet til deg.
0: Ja.
1: For noen år siden så dukker opp et fenomen som da vi andre liker å kalle strømmetjeneste. Och det fungerar så att det ligger lite sån musik ute på internetet så du då kan finna en platta och så kan du då sätta den ner så kan du spela den platta och då släpper du och gå och skifta musik i det hela tatt faktiskt. Du kan sitta i stolen din och så kan du lägga sånger in på en sån vi kallar det spellista då. Där du då kan lägga in liksom forskjellig musik på och i ubegränsat antal egentligen.
0: Du är med på det. Ja. Men det må lägga till då att i mitt lyttestudio, alltså Furtekråkällaren, där är det källar. Där är det ingen digitala tjänster.
1: Nej.
0: Där är breiband.
1: Ja. Kobrett då? Kobrett?
0: Ja, det är mer än brett nu.
1: Ja.
0: Men jag har inte digital tjänst att koppla i mosteranläggen. För det är att jag ska kun ha analog tjänst. Nu hör du att det blir nästan så.
1: Men dog. Ja, strömtjänst det finns.
0: Det finns.
1: Ja.
0: Inte i min källa.
1: Nej. I Pelles källa då.
0: Nej. Inte i Pelles källa heller. Och det finns
1: Pelles källa heller. Ja.
0: Verkligen?
1: Ja. Kaching.
0: Där kommer han.
1: Ja.
0: Och heller inte någon källa när mig.
1: Nej.
0: Så är det med den saken alltså. Ja. Det är analogt så det hällde i det närmiljöet där. Hvorfor? Vanskelig å si. Sånn er det bare.
1: Ok.
0: Men vi har dimensjonene ute og går. Men jeg har på en måte også jobbet meg litt inn i å kjøpe det jeg ikke finner på vinyl. Jeg kjøper like opp på CD for å få.
1: For å få
0: det i hus.
1: Ja, nei, det er som sagt en stund siden jeg har kjøpt CD.
0: Ja. Blant annet så kjøpte jeg jo hele knippet til Mystery på CD.
1: Hele knippet?
0: Ja, altså for en...
1: Du knippet ingenting?
0: Ja, da fikk jeg på en måte alt for en tusenlapp. Hvis jeg skulle kjøpt det på vinyl... en knapp på 1000 lapp, så har det blitt en dryge 10 000.
1: Ja, det er sant. Ja.
0: For da måtte jeg ha bestilt hele greia fra Crazy Canucks borti Quebec. Og der snakker jeg jo fransk.
1: Ja.
0: Og da må du bestille på fransk.
1: Ja, og det går jo.
0: Og da må du kjøpe oversettingstjeneste.
1: Ja.
0: Og så har du det gående. Ja. Og så baller det på seg.
1: Du har jo ikke digitale tjeneste i källaren din. Så du hade ju slet skickligt med översättnings då måste du köpa en dictionary då på fransk
0: ja på fransk
1: en dictionary hade inte hjälpt för det är ju engelsk
0: det är engelsk och det har jag men inte fransk.
1: Nej.
0: Det har inte jag så ergo så måste jag köpa det till hennes nog på vägen till beställning och då ballade det på sig med dyra kostnader så de 10 000 vart fort 20 och så är det frakt. Både fly och båtfrakt på en gång.
1: 12.
0: Och 12. Ja. Och nu är ju den... Så ska det in om USA. Och då blir det ju 1000% fram och tillbaka. Alltså in och ut. Så att det var 1000 in och 1000 ut. Och det ballar ju på sig så 100...
1: 100 på 1000.
0: 100-200 000 för att få tag i dessa 28 nya albumer.
1: Ja.
0: Ja, då känner du...
1: Då tror jag att jag hade gått för att se det en gång.
0: Ja.
1: Men,
0: från Danmark.
1: Från Danmark.
0: Ja, för där hade de hela knippen bostad från en som är lite irriterande, spör du mig.
1: Manglar där en?
0: Ja, det hade inte den... Den manglar och den...
1: Oh ja, det var inte en box.
0: Nej, det var respektive album.
1: Du köpte alla sedan.
0: Ja. Det har du sagt att det är lite boxgrejer, det får du inte lov att handla.
1: Nej, det är bara tull. Michel, jag har ett par boxar jag också. Men jag syns det är mycket käckare att gå lite ett och så bli kämpeglad. Oh, där är den jag manglar.
0: Ja. Så
1: lägger du den på hattehylla och så är det så har vi det gående. Kommer hem igen så manglar den fortsatt.
0: Ja. Då är det bara att vänta och köpa den på nytt.
1: Yes. Rainbow, Johnny.
0: Ja, då är vi klar.
1: Ja. Äntligen.

0: Gjør deg klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Har vi fått med allt på handelappen är nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb, ja, det har nog där klart ner på brätten kvar torsdag från klockan 11.30 och sen där så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.

vi så, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart med på brätten kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen var så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärnja med käppen, handlar ni med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Då har vi fått med allt på handelappen, en nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på bräcken kvar torsdag från klockan 11.30 och sen där så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med bräcken. OL Bräcke, delikatessebutik mitt i Stryn, centrum.

En timme med masse floor fillers fra året 1988 til 1999. Det går fort, og nå er det jammen meg gjort. Enda mer god musikk, det får du om du blir med meg om en veke. Håper du blir med da.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Vi fått med allt på handelappen är nyräkte lax, ja, färske skalldyr, stora fina reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på brätten kvar torsdag från klockan 11.30 och sen där så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärn jag med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.

0: non-stop party vibes all night long. DJ Max, the good man.
1: Är du klar för att skruva tia tillbaka? Denna timmen så tar nämligen Pop Life dig rätt tillbaka igen till dansgolvet i 1986. Gigantiska hits, ikoniska stämmer och ren 80-tals magi. Skru upp lyden, vi reiser tillbaka igen till 1986.
0: Rewind.
1: Och sista du kan vänta denna timmen här, det är Falco, Jackie Graham, Aretha Franklin, George Michael, Level 42, Madonna, Aha, Cutting Crew, Lionel Richie och ändå fler.
2: Let's go back. Let's go all the way back to 1986.
1: Allra först så ska vi till ett album som heter So. Det här är Peter Gabriel, låta är Sledgehammer. Då hoppar du är klar, för då kör vi. Igång!
3: The weekend begins.